tăng tê căng sĩ ra a gió rõ làng kinh tinh chi lô nàng ê sô rôn chi rõ làng làng a san pa chú tăng sĩ kinh tinh ăn đi giang kinh tinh lê lô tăng Tê ăn xa rê a băng, xe ra tìm hèm ê klang. Xe ra gia dì rôi klang, ri mê pa sim klang, mòn dìr. Ê bòi pa răn tinh phang, mòn dìr năng pa sang. Si se ru bi cheng sang son se ki pang yang mesh. E se ru bi cheng sang son se ki pang yang a san pa ju tang. Si an sa re a bang ri me pa sim klang. San tang po ma rang ti bo dei a pan e pi pa yir dam pang ri me chi deng pang

Lên soạn gia đình là bạn khán sĩ làm xe rẻ trong cái lần lớn ở dưới lòng tang lo. Adun du, dù bên gặp bạn cái lần pon, alo nó làm thế. Gane ki ane.